Μάτιτα η δίλ τίκετ, μάτιτα η δίλ τίκετ. Κούλε γι' τα καλλιά νοφάια. Μάτιτα η δίλ τίκετ. Ουατζάνα νάιο. Ουατζάνα νάιο. Ημέντα. Ημέντα. Ημέντα. Από κοντά τα καμπίσα. Ημέντα καμπίσα. Ατζάγκιτζε. Κίγουριν Βέσιλι. Κίγουριν Βέσιλι. Wesley, iko sito ya niyongi wa ishi 28 shillings Ogi yalji kete tanote nabwa 90,000 Kenya shillings Mwagi tiga tilgi chuka genge kuno wate nak 20 Achageje Ilu soko, note nabwa soko mburwa Ino niko soko, note nabwa soko mburwa Achageje Kika iko Wesley raid Kika iko Wesley Nambari ta Wesley kule tina tau 471 Inye ndi tino Nagaba wa muj Kwa ljige Teta nabwa 90,000 Leti nabari kong 471 Kuna wanda tono kitio Iga gawaira wezili ya Iga gawaira wezili 90,000 Hupa shi 28 sila kisa Kibu nuri zibu ete kudio Maji jabaga jita nata nanyo nene nguni ya kanyoka teri kidogo nata nanyo nene nguni kanyoka teri kidogo Amaji jabaga jita sinya umona lenji nitakuwa na mnagane sinya umona lenji itakuwa na mnagane Amaji acheng na mbabi kechang nana kabachi ta genga kitoke yes nana kabachi ta genga so mate tildega tuwa wachike chingwa nata mbabi kechang Olangi kwa iwa Wesley